0: Siri, kom igen.
1: Det är Big Brother and the Holding Company och Janis Joplin.
0: Ah, det är vi där på. Oh, ja, det var som jag trodde att du skulle svara bara Big Brother and the Holding Company. Men du lägger till Janis Joplin som är helt korrekt. Och därmed så får du poängen. Därmed så har du finalplatsen, Siri. Gratulerar. Aj. Det var ju stille från Glenn här. Det var det. Och då är det upprör i laget till Glenn. Det skönar jag gott. För att ja, Janis Joplin hade du tagit Glenn. Men du väntade kanske lite på sången. Gjorde väl det?
2: Ja. Nej, när du klarar alla de låtarna här så då fortjener du något.
0: Ja, jag syns det är. Jag syns det laget till Hjelm är ju toppskärpa och har alltså klart detta här och kommit sig till finalen. Vår möte Jarle Rasmussen 8 august. Gratulerar Siri. Vi väntar med fanfaren till Kringkastingsorkestret. Den får de kommer in 8 august. Så det får vi bara vänta med, men Siri strålande insats och gratulerar till dig och laget. Hej laget, får vi höra dig gratulerar. Jag har en misstanke om att disse samles också 8 august under finalen. Men Glenn, det är du gav henne kamp helt till dörra. Det var nettopp Janis Joplin. Du var avhängig av att ta henne för Siri. Då hade du har blivit ett tilläggsspörsmål ifrån mig. Men ja. Men Glenn, för en insats Glenn, jag skönner att du är programvinner. Du har enormt mycket kunskap när det gäller musik. Det är ingen tvivel.
2: Det är de runt mig.
0: Laget är bra. Jag skönar det, Glenn.
2: Men 11 koppar du. Så går det bra.
0: Amalie sitter bara och ler här. Hon är materialförvalter, Glenn. Så du må charmera henne, alltså. Det må du göra.
2: Jag har prövd.
0: Jag också. Ja, men Glenn, ha en fortsatt riktigt god sommar. Och så ska vi selvfølgelig sende en helt åpenbart tydlig uppmärksamhet att du har varit med i denna semifinalen. Och hils laget ditt. Gör det.
2: Lycka till i finalen.
0: Siri, du får lyckönskningar här.
1: Yippie!
0: Ja då, nu är det kake det koncentreras om i gamla byn i Oslo för denna finalplatsen. Det skönjer jag väldigt gott. Men Siri, yes. Vi hörs alltså i finalen 8 augusti och så får du samla laget då. Då är Jarle Rasmussen din motståndare. Gratulerar Siri.
1: Tusen
0: tack,
1: jeg gleder meg,
0: eller jeg gleder meg. Ja, det håper jeg. Ja, det er bra. Strålende, det er litt nedlag på mitt høyre øre, og så er det jubel på det venstre, Amalie, og så er det, jeg håper å si deg midt imellom.
3: Ja, det er der jeg ofte får.
0: Ja, det er det. Ja, ja, vi sitter her med strålater på, og skal snart gå ut i sommeren. Men selv om, ja, det er mye sommer igjen, som det er 1. august, altså. Ja, ja. Hallo, det er altså, husk på det, folkens. August er en sommermåned. Det er slått fast en gang for alle. Vær så god, Amalie.
3: Ja, teknisk ansvarlig I dag, det var Marianne Myrhol, og produsent var Ida Larald Brenna. Deltageransvarlig, det var meg, Amalie Gyllenhammar, og I dagens deltager og e-postkonferanse, så var svaret Idyll, Sommer I Norge og Tidemanns Café. Hvem som visste det, det får du vite når sommerkøppen over. Dun, dun, dun.
0: Dun, dun, dun. Og jeg snakker så mye om finalen 8. august, men jeg kunne like gjerne sagt neste helg, fordi det jo faktisk neste lørdag hvor finalen finner sted. Da avrundingen I årets sommerkøpp som
3: Skal vi gjøre etter det, Paul?
0: Du, jeg skal I hvert fall på en lang ferie. Jeg har blitt invitert til Bermuda.
3: Oi.
0: Eller Bermuda-triangle. Jeg skal ut med en robot der.
3: Og så, jeg hørte det veldig fint der.
0: Det visst nydelig. Vakker natur. Ja. Så jeg drar nå dit, men nei, det popquiz ruller og går det. Jeg skal være vi spør deg å si, Amalie.
3: Aldri en lørdag uten.
0: Aldri en lørdag uten. Men neste, får vi dere popquiz sommerkøpp neste lørdag, dere. Da det altså finalen imellom Siri Hjelm og Jarle Rasmussen I årets sommerkøpp, som også fyller altså faktisk 5 år I år. Så det kan bli spennende. Til da, ha en riktig god sommer.

0: Det lite att pendeln kanske går lite tillbaka att vi är mer var på som han var inne på där med vad är målsättningen till spelifiering eller till appen du brukar. Mm. Nu är det liksom mer, de flesta är klara över att doomscrolla eller att bruka jag sitter 4 timmar på TikTok så får du en dålig känsla i efterkant som regel. Och det tror jag flera är var på nu. Så det skapar nog möjligheter för att lage mer transparenta och öppna system där man kanske kan kommunicera vad är målet mitt som brukar och vad är som målet för systemet.
1: Hanna, du är filosof och har den uken skrevet i Morgenbladet om hvordan disse digitala belöningsmekanismerna kan föra att de faktiskt blir mindre motivert, inte mer. Och Gaute Kokvold, du är expert på disse mekanismerna kallt spillifisering. Jag må i oss här, holdt jeg på å si. Tack för att ni begge var med i ukeslutt. Och om ett par strax så ska vi över till något man kan se si beveger sig verkligen mot den teknologiströmmen. De taster i hvert fall på helt andra ting än mobiltelefonen på landsfestivalen i gammaldansmusik. Här snakker vi trekspill. Først tar vi frem, det gitaren vi hører? Ja, det det. Dette Daido på NRK P1 og No Freedom. No Freedom.

Earth Song är liksom ikke en låt du bare har på I bakgrunnen mens du rydder I klesskapet. Det här är Michael Jackson I det alvorlige hjørnet. Han skrev den på ett hotellrom I Wien sent på 80-tallet, mitt I en verdensturné med ett ganska tydligt mål och lag en sång som hela världen kunde synge med på och samtidigt ställa någon lite obehagliga men nödvändiga spörsmål. Enkelte kritiker men det var lite väl mycket patos och svulstighet men det funkar och de lite obehagliga spörsmålen om hur vi behandlar planeten vår är fortsatt högst gällande 30 år senare. Fra miljøspørsmål til noe litt lettere, for Krana Nilsen har sendt meg en ganske enkel og grei melding I NRK radioappen. Spill noe av Dr. Alban har akkurat vært å kjøpe meg 90-tals pionerhøytalere til min veteranbil. Man kan ikke ha feil look og lyd I veteranbil. Enig med deg I det, Nilsen. Nå det bare å vrenge opp pioneranlegget ditt, for her Dr. Alban med Let the Beat Go On.

Och då måste det nog handla om skeppsfart. Och när det skulle handla om kärlighet och skeppsfart så måste det vara en lycklig kärlighet, för det har ju gått ned om och hem med norsk skeppsfart. Så det var utgångspunkten.